0: tebe ja mogu biti pomoća vide,
1: a da me pomari stvar provesti.
0: Mi se ljudi pivi tebe, čepega, pega.